0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمسيما من يزمه سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتك كتابه كتكوفه شا قرآني. من يزمه ونسيما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12. Fi kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu au hukumu ya Mwenyezi Mungu. Yauma khalaqa samawati wal ardha, tokea alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne. Yani ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Waqatilu al-mushrikina, na mpambane na washirikina kafa wote. Kama yuqatilunakum kafa, kama wanavyopambana nanyi wote. Wa'lamu, namtambue, anna Allaha ma'al muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wacha Mungu. Mnasaba wa aya hii kuna mafundisho mengi sana. Lakini moja